Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Enzuno mzana omkama.
1: Chinkole kwenga kugambi.
0: Mirembe Mario Judene omkama alinawe. Waebo mkusamba kazi bonane ezo mwana wenda ini wa mkusa.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru se ya magesi. Eno ya radio chechenda munyaka tunyise nyafama enkuru se ya magesi.

Okay, chenda mwenye katanyeze nya radio sapiense radio na yekeleze ya program saga la galami de kambere na we sara zawede kekaimba kwa uliriza wano program saga la galami de banafaba farmers center ibate kamo sente mwebali nye mikwano mwebali yedala waga mba wago wama na Uganda na mwemugene mba wagire mwagene mwagire wa farmers center chinti chitambule maridadi sana manyitu inakati okuyi golu swahili kwa watu wachitegede ya kosi katieliko mugende mraba farmers center maridadi sana kuna peke yake mama yangu abali mzuri tupakase na jambo sana abali mzuri karibu sangu ndiyo hapana hao ndozo mkulu yo interview obo jimazi kati ataba njiru swahili nkusasi de tugenda kule kama basement nize kaba sakati awamba na isewoda hee mzuri yako ndiyo yes jamba afandi ah waungo ita hee kaa mkubeku bebe kulu ya yagami embu yeta manjika zibwe kapo

0: Uganda. MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communication.
1: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema y'engabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.

chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi. Munari ya mizanyo, kanuke kande tukutuse kechisawo chebya mizanyo. Chinju dama uli legona, akeri ya mizanyo kupewe ruwe guanga.

0: kale kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiensia enkulu ze ya magesi. Weteketeke kanukikade Echisira ya maria kechimisana. Mo program endabirwamu Damira.

Kwa kuatidua katika teka teka okutuwali na umudumisu wa majeje na muhozika inerukaba mpapulaza kote zimuitabe kwa biyatevya antiba kuhite mbuga sivu gansi luku wago ya mnama teka uliriza kano Dr. Kiza Besije mumusangu kukulia monsolu kwa chokane Besije aine misango jia wabila muhozi era kote ne mutumia katimu baruwe likenda kuzomwezi kumina mkaga juni bili abili mumkaga ngabaji wandi kida kulirava wandi sivu kote muhite Chief Registrar aba Uganda Law Society batigeze son nti olukiiko lwabo olukulembeze terujja kusobola kubeera mu nsinkano n'abala mu nsin bapuliira bategeezezza nti kati ebiseera bye balinawo byonna babitadde nnyo ku kunoonya n'okuzuula watuufu munnaabwe waakuumirwa n'okulaba ng'ayimbulwa ate nga kimanyiddwa bulijjo nti ogw'embuga gwotta ogw'obuko aba Law Society balumiriza nti amagye nga gakolera ku biragiro by'omuduumizi waago ge gawambye lukwa wakati mkumu malamu wa makulu kumpinga kubulize wala amyuka President wa Law Society Anthony Asimwe ategeze zanti echilala katiba teka teka bia kweli ndi bia vanna mateka balu kwa agon omuline bapulido kuvepedu wa Uganda kwa sabakulu abalaraba gobelido omusango ngabote baina ruda elanga bakolira mumbela ya kafumu kamu wanda kafumite ruda ni ruda Law Society lechilaza intisinsa nyufu olwechitongo lechilamuzo kusirikira ddala n'ekitanyega kigambo ku byonna ebyatuuse ku munnamateeka Erias Lukwago songa ekitongole kikikakatako okufaayo ku bukuumi eri bonna abakolagana nakyo mu misango Asimu asabye ssaabalamuzi kusasaba oliza wa gavumenti okuyingira mu nsonga ya Lukwago nga watali ekyo bo bakugenda mu maaso nga basibira enteekateeka zonna ekikookolo Eyo bwetuvaayo poliisi erika abantu 40 evumbagidde n'ezuula ne pikipiki eziwerera ddala 16 wakati mu bikwekweto byekoze ng'effeffeeta abamenyi b'amateeka mu bufo bwabwe mwe batera okwekukuuma mu bitundu bya Kampala n'emiriraano nga beekukumayo mu nkola ya Ssebunya Bwammese bwekwekero ebikwekweto bino biyindidde mu bitundu by'Ekireka bweyogerere ne Bukerere okusinga poliisi etunulidde okukendeeza obubbi bw'ebidduka obubbi bw'oku nguudo kose emisango emirala egyekuusa ku bantu okukozesa ebiragalalagala ne bye bakozesa ebikyamu bingi mu nkola ya mbidde kyekutuma atugaana mu Kireka zooni Ssennamugongo Division Kira Municipality abasirikale kitegerekese nti baliko galagi ya pikipiki gye baguddemu ng'eyo kigambibwa nti ababbi gye batwala ze babbye ate ne baddamu okuzikyusakyusaamu mu ndabika yaazo oluvannyuma ne bafunamu ensimbi mu nkola ya abakopi mayenje gagwa walime mu kikwekweto kino abantu abakulu abawerera ddala 12 awo be bayoleddwa zo pikipiki 16 ezizuuliddwa bannyiniza abatuufu poliisi ebadde tennabamanya era ezo kati zitwaliddwa ku poliisi ya Jinja Road nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso ebikwekweto era bitojeredde mu Wellspring Kakajjo ne Kazinga Hassan Trabizon mu Kira Division kw'ossa ku kyalo Bukerere n'emiriraano gyakyo eyo mu disitulikiti y'e Mukono eyabantu abiri mu 8 okubadde n'abakyala basatu be bagombeddwamu obwala amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lukawo Yesigira atubulidde nti ebizibiti ebyekuusa ku biragalalagala bye bizuuliddwa anti bulijjo akanaakuloopa bw'okawa omwenge kafuuka ku mpagi akakasiza nti abakwate bonna bali mu kaduukulu era alabudde nti abamenyi b'amateeka baliekamanye kubanga ekibatuma okusamira kyandibasuula mu muliro Poliisi Luwere erika abantu 5 beevumbagidde ku byekuusa ku kutwalira amateeka mu ngalo nga kiddiridde abatuuze ababadde tebasalikako musale okutta abantu 2 be babadde bateebereza okuba abanyazi b'ente abafuye Henry Matovu ne Dani Ssebuuma nga bombi ba myaka 28 egy'obukulu era nga babadde batuuze mu tawuni kanso ye Kamira mu Luwero ate abakwatiddwa olw'ettemu erikoleddwa ku babiri bano kuliko Steven Sande Kuteesa Swaibu Shafik Solomon Kizito Aroni Tumuhebwa ne Abero Tugume era bano boolekedde embeera ya Sizanga Musango ayo Kyaluyera okusinziira ku poliisi ettemu lyabaddewo ku ssaawa nga 10 ku makya olunaku lwa jjo mu kabuga k'e Mabuye mu ggombolola y'e Kamira abatuuze basazeeko ababiri abo ne babakolako mu nkola ya kantanyi kagwerawo omwana w'omunaku wa Kabira wayonkera kitegeerezeddwa nti abazze babagoba okuva mu tawuni kansa y'e Kamira
okutuusa lwe babatayiriza mu kitundu ekyemabuye babakaliza emikuzannyana nga kw'otadde n'okubakuba amayinja.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio sabiensia enkuru ze ya magesi eno ya radio cheche nda munyaka tunyise nyafama
0: radio ya kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu ze ya magesi.
2: Na yiba nange mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye mumutere ko radio Sapiencia.
1: Senda munyaka tonyese nyafama. Enkulu ze ya magesi.
0: Uwe vale kutwega tako kukuluze ya magezi nsule yu mziki nebye mizanyo. Eda chikabiri mumu kaga zezule kwele sawa sawa munana. Akande kafenga bulijo kamisa. Twega teko mkasera kano tugende mchitambiro. Misa ya fe evude. Twega teko tugende mumisa.

Pela zi, o mukama. Aye mukama, kuno kusembera n'obutegeeza nti abakkiriza bagattibwa naawe, bagattibwa mu ggwe, era bakuba kubaleetera kutyo ab'omukkereziya yenna okuba ekimu. Tukikusaba atamu Kristu mukama waffe. Mukama abe nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu katuli ne mwana ne mwoyo mutuukirivu abawe omukisa.

Ampulirizanga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza kye nda mu nnyakatonze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti kwe muli, mwebale kuba nti muza Radio Ekereziya Radio Sapiensia, mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo ne nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka amawulire agavaako ebweru w'eggwanga ne nteekateeka endala toto binoofuna bulungi. Kastoba ntoli kredi ekerezi ya Radio Sapiensia. Mwebali nyo, mwebali dana. Okuwati kwe mwili kredi ekerezi ya Radio Sapiensia. Enka Daniels muna chibuga. Gegange, okuwanga mtusa ko programu eno, ensulo yevye mizanyo.

Okay, bwobango yakala nakulungamiza mukolo gwo negovayo bulunchi kwanjula bagonkonako kampani weri ku 075 bilioni yakala nambera yo neyo mukulungamya mukolo gwo guvayo bulunchi kwanjula bagonkonako aweto kampani weri tujja kuja tugukole kuvayo bulunchi. Okay, ku 075 bili kinana kinana myasa musatu 075 bili kinana kinana myasa musatu 075 bili kinana kinana myasa musatu tujja kunkonako tujja kujjo mukolo tukoleki atugukole gubenga aguvaye burungi onkonako tujja kubanga tukwasiganya burungi. Okay, ngangendo tunako kumoli agava kuwa ni waka ugambotia Dr. Linda mwangizi wa Portugal na German ugambotia webale kubako mwangizi wa maniste mba nimene kine Real Madrid angambe tombode webale kubako webale redala mkulu Festus Kilumira vice chairman technical waka chika kaduka nye piraja masaza wa Nomboganda ugambotia ugambotia kansala Boban tusubira ngambe tuluwa ne kansala nampera anetitumbode webale kubako aibani wali ganda nansa na ugambotia mkulu chagrin Franka kwa Franka Matika Electronics na magoma mzei sande na kasero ono avira konyo sapiense avira kure ya avira teze mkasaya na mkatali na kasero ugambotia andavira kansala kankwasa gift wana na kasero for parish kwa teka civic nenda Australia atende kansala okay wali wone kansala umadara ugubangambi neri nyangenda kubangandinonya webali kubaka fande olivo ugambotia wali kuyuganda uskwari nyo webali kubaka mwebali dedana afande maiko ugambotia mwagizi wa bila nyawe ila konyo mkulu chwanuka Christopher kufoda hotel waza na manage ugambo Titus Masanza angambi kwa alipenta Ben wali ku okay apenta Ben ugambotia na angambi kwa alipenta Ben kwa ali nyo mwebali kuanga kole mwebali kuanga mtu mdene mkulu bafosa alibudachi na angambi kusapinsa kwa itulite tumbude baba

kataga bako wali mutimie sazali ya maokota. Nabonga vete gekero mpira ugungura uu okusinzila kuu karani watimu ya sazali ya maokota. Wana savant. Wana mwanja. Pamuita savant. Savant. Solomoni mwanja. Abako debanda maokota kusande no maokote chaza chagwe waliye buwama. Okuingira mutwalo mulamba baganti wane muje mbunchi atene temu elimu kampu chonacholi na chitwale yo chonacholi na achiba kwa sabakuru wanabati mie sazali ya maokota nenga kusanda waise mgende mbunchi mutwalo mulamba maokota ngechaza wanafa wacha kwe kari muso uru kogira muko nekalani watimu enobwana 7 Solomoni mwanja kuziro msamutanem asatu mbili asatu mbili zero satu nembanga muso uru kubwa akoche mutwala yo panda maokota kwa gira timu ya mwekusande mpira kwa kufana kuona maokote genda kwange kwe tukani chagwe

Oh yes, wabali nyo gwe na jekumideko chenda mnye aktonye zenya Radio Sapiencia akaungez akona kuruwa lero. Zole kero kwero mkaga ezaka itakusawe ya akaungez. Nga wulijo, kabira katimba kabia mizanyo

0: enuja bedi yochenda bunya kwenye sinya kama huru se ya magezi.
1: Nchaji, nseka ndibeku, atichishi. Katunda na mukolachi, tabisi mwani kapa wande. Kumukazo kubale na muwasa, tetute gera gana. Havana teba mpulida. Choke wa matia, poba liburunji. Havana baline emirimu. Toli ulida yoru yombo. Buna wa sechimu, vira wa te gera gana. Mepe tuwa aliachi.
2: Tambula ni yetu, mkubwa ni abalunge.
3: Tuwe kwa seka tonda, era tunyuelele mkukiliza. Buliruwe musavira wa mungama ka, omwami omuchala na abana. Mumakate mubula kukanya. Songa ate mubuno kebisi binji. Munyikirire okusome sala. Nadala sapule sala ya nyafebiki na maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka bono. Bukutusibwako kuva ku kitebe kikuru. Echa Holy Cross Family Ministries.

0: impulse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Impulse ya magesi. Uta uliriza katimba kebye nisanyo.

0: And we've gathered.
1: Chenda mnyak tunzinya fama radio sapiencia inkuruzi ya magazi suri ya muziki nebi ya mizanyo mkwano kwa ngomono nja uridiza kwa nidiza ko webali kubayo webali kuridiza program damasubi zena ansira Edwardi lubwa lukovu mgovi ya junior mzukuru wakarika mkungwe kansubidenti mwena waliburunji webali kuridiza webali kuridiza nkuruzi ya magazi kansubidenti mwena itambadaburu basamle banyabu webali kubayo webali kuridiza kansubidenti mwena waliburunji mubadeno na kurulunji ee banda fabibye mizanyo kibabudewo nange kansidenti kuatemu ati tulabe jibina kuhila mwebali nyo mwenamba tumideko wa sebele vanyamu zena ansera Edwardi lubwa lukovu mgobi ya juni ya mzukuru wakarika emukungwe kasana lero keme mude wewao ateka tulabe unaku ulwarelo jibuna akerida mina ababitia kansubilenti mwena mwriburunji nsasira mwena wakosedua abaina uzibu buinja uro abaluade abafiridua ababidua abali disappointed mungeri yona mwena mwena mikuano jange nyongira kubasasira chokomu kama ikabwe nisuguro kubwa kuasa kubanga ya singo kumanya mbele yunajo itamu kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yunajo itamu njimanyi wabulumi bori mumbo manyi na mazimachiba chizibuo kukirisa kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange nga wasuze njala wabango suze njala chokanga nze ndide kuchuko mando au chitegeza anti tetuinkana kirizo vagana kwe mbele jemba adimu chinza kubira kizibu nnyo gokumatiza nti ogitegeera nga gwolidde kyeggulo nze nga sikiridde kibuze gwe ng'olina transport yenkya akutwala ku mulimu nze nga sirina gwe ng'omukyalo ow'omulamu nze ng'owange kulwadde omwana ow'omulamu ng'owange kulwadde ali ku ndiri kiyinza okubeera ekizibu ennyo okumatiza omuntu oyo nti munnange embeera gy'ayitamu ogitegeera bulungi kyokka Mukama Katonda ye agimanyi amanyi byonna kubanga Katonda waffe yatumanya tetuna tonda na munda za banyaffe wamagwe naatumanya nga wetulinga tuzaliddwa kaakano na bulijjo atumanyi ate olubeerera lwonna atumanyi tolina kyosobola kumukweka mu bulamu tolina kyosobola kumukisa wamagwe oyinza kwekweka ki oba kwekweka wa oba ye kumukweka ki ekikwata ku bulamu kubanga munzikize songa atena mukitangaala ekikira ebitangaala alaba mubugu mwerinji alaba songa ne mbunyogovu obuyitiridde alaba kale nno zonna embeera ze tuyitamu byonna bye tulimu Omukama Katonda waffe akitegeera bulungi era abimanyi basobola nnyabo yekka gwe tusobola okukubira amavi gwe tusobola okwegayirira ne tumusaba atuyambe mu byonna ebitusoomooza kuba tukimanyi bulungi nti abitegeera abimanyi fogwaffe gwakuvaayo twatule kubanga ojja kuŋŋamba nti nansira ate oba abimanyi alaba embeera gye mpitamu lwaki alinda nze mmale mugamba ye olulimi lwo akamwako n'omwoyo bikulu nnyo kwekyo kyoyagala okuba mu bulamu obwo kwekyo kyoyagala okubaawo mu bulamu obwo olulimi lwo n'omwoyo gwo bw'omutima bikulu nnyo kubanga ekijjula omwoyo n'akamwa kye kaatula bw'obanga ddala olina okukkiriza ng'okukkiriza kuli mu mwoyo gwo kuli munda mu ggwe kwatule n'akamwa ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensiya batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola emirimu ena emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola ojja kwebuuza lwaki tukikola tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera oba Omukama Katonda Omukama Yesu bwe yali agenda okuteekawo amasakalamentu ngeri ya penitensi mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakalamentu lya penitensiya kyategerekeka bulungi nti newankubadde oli oyinza okwebuuza tisisobola kujja nga bwekigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo nengira nenkola ki enkoze nsi nenfuna esakalamentu lya penitensiya nedda kereziya yeyagamba nti olina okukola emirimu ena omuli okunoonya ekibi kyo tegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulire kukaabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukaabirira munda muffe gweyinza okikola ne batakulaba ne batakumanya naye mu ggwe obanga ddala olimu ak'obuntu kisigala kikaabirira
2: kisigala mugwe. Obantegerekeka kisigala mugwe. Katekereziye watu gambira ntwe nokunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola. Ninga tetumanyi nti bibi oba bichya. Goraba muntu kola kyakola nakiddingana nakiddingana. Oru ali concerned yavai na mukana ebundi. Bachike kuma kintu ekyo. Chibi, chimpi sabubi. Mwana tu, yuli ya badachi kolo, rumwa nizo kuwanga wadita mwina kumani. Elaba anji kubwe mwuba gamba. Kanze, badi jomba desi mainti chintu chini chichamu chikuyi sabubi. Mbele yu. Kale no, gwawele luo mkisa. Okusoburo kwe kuba muti mkuru, okufuna okumanyecho. Nti chokola, uba chokozi chichamu. Chiba ito kuno ya chibichu. Mwuchitekira. Mwuchinonya. Kuno ya bibibyo. Nobi bonerera. Sabo maloku chinonya. Nuchitegera. Nti chibi. Utegete nti chibi. Then. Nobo nerera. Mugwe. Nobo nerera. Tia. Bonerete. Chino tega chena kwezi chichao. Sike chitika. Then. Ekerezi ya gambo ina. Nuku chatula. Okaka santi wachitegede. Nti chava nti chibi. Chatule. Wangalo kuchatula, atoro, uwewe chibonelezo, okole chibonelezo. Masebre banyamu, yembele jirutambila. Umuka makatonda, yendari manyi. Yensonga luwa ya chinti, anewa kubadachi manyi. Ntimwana wa sebo, wita mkusomo sebo, nila akulama. Ayakaru ya tulina omutima guo. Omutima guo kwenye nini kusoke kukirizi. Buguma loko kukiriza, ntidara ino uyinza, kusoro kuchuse mbela. Eka kamwako katule. Kasoburo kwatula ngo yogira musala. Kasoburo kwatula ngo bako gobulira. Kasoburo kwatula mungeri yonna. Kubanga omukama akola mungeri yanje uno. Mungeri nyingi nyo. Okusobola atinate okwanukula sala zaffe. Kale nono ensonga ye munnange gwampuliriza. Anyeya awuliriza program Damasuli akadde kano. Kimanye nti newankubadde okusomozebwa oyita mu kusomozebwa kwonna embeera gy'olimu. Masimansi. Teri mtu waiza jitegira kusinga kwebo jitegira. Ngeera. Wota sobula kujitegira kusinga. Umuka makatonda. Ya kutonda. Amanyo unafugu na amanyo na amanyiku. Amanyi. Ensalozo. Wezi ino kuita. Kubanga banji kufe. Tuchusize ensaloza fe. Bibili jafe tujichusiza mungirizo na. Tue uunze mkwagalo kuno unyoburu unji. Tue uunda. Mune uunda yona. Aba mama tu muga umude chitegezo vude kwa origino. Aba mama nye muga tademudi muga teka mu chitegezo vude kwa origino. Budichimu tuchichusiza, tuwechusiza mungeri. Aba lele tugenda, yari omuduga vo tibi tibi, mungeri unaka tena kuzinu na uli teba bakube mpiso, mpiso yuze baba kuwa, nse uroku bachi usakala ya mwe, ni mwe fumba. Aba lele bamina mpeke, aba lele bagenda mbumo vyuma, ata abade taina kabina, aba lele katiba genda, ni baba weddagala, ni bagejiwa kabina, kanini nyobwe kati nadala bachara tulira abasajja abasajja banja abefuula ngune bechusa ne bafuuka bachara na bachara kati nabo balwana kufuuka basajja kati nabitubi chokanno ne wakubadde ochusa ekifana ncho osigala waliwo original you and that original copy of yours katonda ya jirina irajimanyi akumanyi ngabo olaba bomanyi ekibatu kimabega we kibatu watu wakumanyi. Akumanyi na kusinga mbukumanyi. Kuwanga ya kumanyada gato nabao. Tino limo mekerezi ya rugamati. Zena kumanyi.

Production na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsulo yomuziki Nibye mzanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsoro yo muziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia enkuruze ya magizi ensoro yomuziki nibye mizanyo.